استالا بشکر چوندا ان تے بے وفا محبوب اساں شل نہ خدا کجو نیل آئے استا بگن نیل آئے تو تا جند چھڈان ڈاڈی دکھی گالا پر چوندا ان بھت بھی بنیاد تے ویندی آ بے بنیاد دے مانو جی نہ دوستی چنگی نہ دشمنی چنگی ہی عاشق رسی چا پیو چے ہی کلاما شوکت سیل رہ جو جے کو مجھے بابا فضا حسین جو پرانو شاعرہ ہی کلام بھی مجھے بابا فضا حسین جو جے کو دوستن جی فرمائش تے مان کیسڑ میں گایا تے وہ بے بنیادے مانو اساں والا یاری